آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں مہرا فلم کا نغمہ پنکج اداس اور سادھنا سرگم کے یگل سروں میں اندیور کے لکھے بول ہیں, تو آئیے سنتے ہیں یہ نغمہ.